0: got the best music. I'm in live. Uwari Mafa.
1: Hey, Mr. Officer, what

E tō mātou matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia metia tā ue pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga, te kaha, me te karōria. Ake, ake, ake.

He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai, ki runga kia tātau katoa. Tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui, te rangi he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou. Kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua. O te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atura. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ore kia tātai. A te nara tātai katoa. Nā re re tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipiri. Rātau hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira. I ko nei, e tika ana, me mihi au. Kā tika. Ki we nei, o ngā reo i rirangi i ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou i a te ata. Ia te wiki, ia te marama e homa, nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake au ki te tai tokerau, nā te mea kei kai tāia. Ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā koutou te Tautoko mai. Hei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou mōrena. Hei Kirikiri Roa, Ngāri o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana, nei te mihi, mōrena. Hei Roto Rua, ko Te Arawa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou mōrena, tēnā koutou te Tautoko mai. Hei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā e mihi ana kia koutou mōrena. Hei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, nei te mihi, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā e mihi ana, mōrena. Kei Here Taunga, Ahureri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, mōrena kia koutou. Hei te papa i oia ko Kia Ore FM tēnā, mōrena kia koutou e mihi ana. Hei te Whanganui Ātara ko te Upoko o te ika tēnā e, tēnā koutou e mihi ana. Hei Whakakapi ake, hei te Waipounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā auareo irirangi katahi anō nei au ka pakohua tia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō koutou, tō tātou kai pāpā oho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rānei. Te te kaumā whā, te te kaumā whā. O hepe te ma o mahuru rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, koutou. Ko hono mai i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reire, mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata tērā ia etahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, e whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka hau, e mutu ai. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei takumihi nui, nei takumihi aroha, kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ata mārie. Mōrena.

Ooh, yeah.

mind.

0: Whai ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nei reira tuatahi, ko te neirangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he rāhina rānei, te tekau mā whā o he petema o mahuru rānei. Nā reira ko tōne ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori ko o Uenuku. O Uenuku. Ana, e aiki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi paku mahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi paku mahi. Nā te mea ko te pūngā o a te tangata kei Wanganui. Kei Wanganui, nā reira, pai kē a tēnei wā, hei whakatuhura, a te taihau, te taiao, hei whakatuhura, te taiao, a i te taha moana rānei. He wai pai hoki tēnei, hei hono hono, hei noho tahi me tō whānau, me o hoa tata rānei. He wai pai tēnei ki te ako, karekia, pepeha rānei. Nā reire homa kuia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei, o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko o Uenuku. Ana, tuarua mai. He pānui mā koutou, kia motara tātou ki tērā nandakia a David Seymour me tāna Pātia Act. Nā te mea ko tā rātou hia hia, ko tāna hia hia. Ki te whakakore, ki te whakatūraki, i te taraipinara o Waitangi, i te rōpū whakamana, i te tiriti. Nā rere homa. Ara atua no tētai mahi nandakia o tēnei pōkokohua. Mai rāno tāna pēnei, tāna takahi, tāna whakeisi i te ao Māori me o tātai nei tikanga. Ana i tēnei wā, me te ropi whakamana i te tiriti. Nō reira, pōkokohua te tangata nei, hei aha te aro, hei aha te aro. Engari, kia matāra ke, kia matāra ke. Nā reire homa, ko ia e nā, ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei wā. Ahoi anō i tēnei wā, kia hoki anō tātou, a ki ngā waiata pai.
1: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.

Mō tētahi hōtaka ara, ko tau tohe tohe. Tau tohe tohe nā whakāta Māori, tēnei o ngā hōtaka. Nā reira, ko Tihini Grant, te kaiwhakahaere, te kaimanaki tēnei o ngā hōtaka. Tau tohe tohe, nā. Tau tohi tohi mai i rungi tēnei o ngā hōtaka. Ara, ko te iwi o ngā puhi, ki te iwi o ngā i te rangi. Nā reira, e ho mā, whakarongo mai rā, kia tau tohi tohi.

0: E ngā iwi o te motu, nau piki mai, nau kake mai, ki te kapoa ki ngā hua o tēnei hōtakai whakahora nei, te huakai kupu, hei hākari mo te taringa. Nau mai ki tēnei kā huinga kā kawahanui e ki ana ko tau tohe tohe. Tēnei te whakakao mai i ngā tau tohi tō whai kupu, a ki te whakatutu puehu ki runga i te papa tau patu patu. Ei tēnei pō e rua ngā rōpū e nonoke ana kia toa i roto i tēnei whakataetae, a kai tēnei taha te tira i ahu mai ngā pukepuke rau o te tae toke rau, a ko ngā māngai o ngā puhi nui tanu e rā, e noho mai rā, a heono rā, a kai a koe e te rihari, a koutou o tō tīma, tēnā koutou nau mai ki tau tohe tohe.
1: Tēnā koe, tēnā koutou, tēnā tātou koto.
0: A hono kai a koutou te whakataki i a koutou anō, a kia moho mai te hunga mātakitaki kō wai awai.
1: Ai, tēnā koutou, ko rihari tāku ire tuku ingoa. A kua ko hapū no te hokianga, ko kaitūtai ko Ngāti Manawa, ko Waiareki, e kia turaki no te whangaroa, ko kauau ko kai tangata, ko Ngāi Tūpango. Kuritara kia koutou e mātātua, koutou ngā tuakana, engari koutou he rangatahi tonduana. A mātou ko puhi, me kī rā ko mātātua tēnei, no reira ngā mihi kia koutou, ngā mihi kia tātou kotoa. No reira kia kaha tātou e mātātua, a ki te ka puta, te hōtaka nai, i roto i tō tātou kupu, ai rā, ko tōroa, nā, ko muri wai, ko puhi mātou. Kia wara koutou te ware ware, kia mātou te kē. No reira tēnā koutou, kia ora tātou.
0: Tēnā koe matua.
2: A tēnā koutou katoa, o kīngi tauru e taku ingoa, ko taku marae ko Waitangi. Anā, ko Ngāti Rehia, ko Ngāti Kaua, ko Ngāti Rahiri, taku hapū. Anā, i tupua ke uroto i Waitangi, ko te wāhi moko hi ai te tiritio Waitangi, me te kawena ta tahi manuaru rau tolu te kaumārima, te hakaputanga o ngā hapū o New Tiri. Tare o tēnā tātou katoa.
3: Wena ko pāpā wirumu hei hei taku ingoa, ko tēnei te tame hei hei o te nota, e taku mātātua e. Engari ā e taitoko ana i ngā kororo taku rangatira nei. I te mea kia rongohia ngā kororo mō te whakaputanga. Rangina tai au fio, kia ora mai tata.
0: Tēnā koutou ngā puhi ko haurau, ngā mihinui kia koutou. Aotira ko aratau hoa kakari mai raro i te marumaru o maua o maunga, ko tauranga te moana, ko ngai te rangi te iwi, tēnā koutou nau mai ki tau tohe tohe.
4: Kia ora tēnā koutou katoa, e oku rangatira e te whakaminanga kei te mihi. Ko maua o te maunga, ko tauranga te moana, ko ngai te rangi te iwi, ko kahotapu Black Talk ingoa. Kia ora.
1: Tēnā koe.
5: E taunaki anei ngā mihi ko whāriki hita te papa i te ato nei. Ihararu Black Taku ingoa, no Ngai Te Rangi, ngā pōtiki, ngari he pānga anō ki roto o Ngai Tūhoi, ngā Te Rangi Nui, ngā Te Pūkinga tonu.
6: Tēnā no tātou, kōrero hia ngā kōrero e aku tungāne noho nei, ko tūhapo tīpine taku ingoa, ko aku hapū, ko Ngāti Tapu, ko Ngai Tū Kairangi, te kāingai kōrero hia nei ko te matapi. Kia ora.
1: Kia ora.
0: Tēnā koutou, Ngai Te Rangi, nau mai anō ki tau tohe tohe, tēnā koutou. Hoi anō rā, ko te hunga whakawā i ngā tau tohe tohe, he tohunga katoa mo te wete wete reo. Ko tā rātou he arotake i ngā kupu me ngā kōrero a ngā rōpū whakataetai, kia kite ai ko wai kā runga, ko wai kā raro. Hoi anō rā, ko ngā mātanga reo, kai a rātou, etahi kōrero pēhape, etahi kōrero hai āwhina i ngā tai e rua nei, i roto i o rātou nei mahi.
7: Kia ora tātou te Kepa Sterling no te whānau a Apa Nui. Ko tēnei kaupapa ko te tau tohe tohe. Tohea te kaupapa. Pātai hea te pātai. Whiua te kōrero. Ruku hea ngā whakahoki kei reira tēnei. He tau tohe tohe. Kia kaha, kia māia, kia manawa nui.
1: Tēnā koe Kepa.
8: Tōku reo, he ora. Tōku reo, he mana. Tōku reo, ko Tūhoe. Ko mere wā kā tōku inua. Ko tāku mahi i tēnei rā, he whakarite i nā kākātara hai, o nā whānau, o nā hapu, o nā iwi, ko a tau mai ki raro i te marumaru o tēnei whare, ki a tau ki te horopaki o te rā, ki a hāngai tonu a koutou kaupapa. E kōrero hi anei kōtou i tēnei wā, ki te kaupapa kua whakaritea mō tēnei rā. tuarua, pēnā he koe te hinenaro ki te whakaputa i tō whakaaro me nā kupu hei whai atu.
9: Tēnā.
10: Ko Luka Broughton au, no Taranaki me Wanganui, ruia a koutou kōrero ki rungi te takapau oranui o tau toe toe. Ai waka kata i te unga e wakarongo mai ana. I tuatu o tērā, tiki nātu e te iwa ngā kupu mai i tau ake iwi, ka oro ia ai wakarongo ma te tari ngā rea. Kia ora tata.
0: Tēnā koutou e aku mātanga o te reo, mō e rā tohu tohu. Ahoi anō, ko te tūmanako kua tau e rā.

0: kōrero āwhina ki o koutou nā taringa, engari kia mau a taringa mai, te mea kai ahau ko tō koutou nā kaupapa, tohe tohe i te pōnei. Anā ko tēnei. Whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Anō ko taua kaupapa, whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Ne? Koe tā koutou nā kaupapa tohe mo tēnei pō, Aotearoa, e te iwi, hoki rawa mai, a muri ake ngā whakatairanga, a ki te mātakitaki i ngā tai o te tokerau, e tukituki ana ki ngā wai o Tauranga Moana, a ki runga i te papatau tohe tohe, hei āku ake nei. Wautau rā e te hunga mātakitaki nau mai anō ki tēnei pakanga, mauao, maunga, ki ngā puke rau o ngā puhi. Anei anō te kaupapa tohe tohe mā ngā tira e rua ana ko tēnei. Whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Hoi anō, mā te kapa e tohu ko waikai te whakahē, ko waikai te whakaai te kaupapa anō reira kai a Tauranga Moana te wā. He koru, he kore rānei tāko tau e hehena.
1: He koru.
0: Koru, kapai. Ai, kai te tika tā koutou, ko te koru e tohu ana mai. No reira, kai a koutou te whiringa, kai te pirangi koutou te whakaai, te whakahē rana i tēnei kaupapa.
1: Ka whakahē mātou i tēnei kaupapa.
0: Ka pai, ko tau tēnā, ko mana te kōrero, kai te whakahē tēnei taha i te kaupapa, ana ko koutou o ngā puhi, kai te whakaai i te kaupapa. No reira, kai a koutou te wahanga timata, ne, hoi anō, me mahara mai ki e nei tohu oro nei, ne, ko te tohu tape tape o te karaka. E mea ana ko tahi meneti kai te toe. Ko anō, ko te tangi pū kāia. E mea ana, ko a pau te wahanga ki a koe me whakakapi kōrero, ne? No reira, koe a ngā ture o te tahe tahe, nā ka timata te wāki a koutou o ngā puhi, inā e nei, kai a koutou.
2: Ai, kia ora tātou, tēnā koutou. A ko te kaupapa i tēnei atai ki e nei whakahokio mai, te pōpehana. Ki roto i a tātou, ngā Aotearoa whānui. E tūnei a ngā pui, ngā hapu i te mea, i te haina tangata he whakaputanga i te tahi mano, warurau, 35. Ko te tahi ngā tupuna, ko pane karaiwa ki e nei, ka titio au ki mua, ka kiteo te tahi ngāngarai haere mai ana. Hara ko te niho kaura, ko te tahi waipiro, kei te haere mai, ki te raupatu i a tātou. Ko tāna kōrero tō eni, me timata tātou ki tāka. Kore tāka i tēnei kaupapa. Kia utunu tātou ki o tātou tikanga, kia kore tātou i paru eni ahuatanga. Nō reira ko ewe ni wana tikanga, ka haina hea te treiti. Muri mai te treiti, te whawhaitanga, i peniaka te kōrero o te ture. Kia ngai tātou, Aotearoa, tahi te kau, warurau, whā te kau mā ono. Te ture tuatahi e kie nei e tātou mā. Kore tātou pai, whakahokia mai, hakatutuki ngā, tēnei kaupapa, kia kawe tātou huri ki tēna hēngā. Kei hai rāti i whakae, ka hore, ahakoa tēnā wero a tātou. Nā ka eke muri tainoa, e rua te kaumā waru, ngā petihana me ngā ture, i pēhia ki runga i a ngā i tātou Māori, mō tā tātou a, ka hore tātou whakae ana, kia tukuna koutou i mātou, eni ahuatanga. Whakahokia mai te mana, kia mātou, ke kaua mātou e paru tia koutou, i roto i a koro rāreka, ko ki te mātou e kie nei ko te waipiro, ko te waikaha, uriake, ko te waireka ko te haere mai. Nā i roto wena kupu, i roto i tēnā noho an koro rāreka, ko ki te ke mātou, ko tino he. Nā no reaka tūngia mātou, kaua, enda i mea tuku ki roto i a tātou. Tae noa heke mai i roto i a mani a poto, ko e tēnā te tahi rohe, ki hei rāti whakae, kia mengea tēnei mea katukuna, herea i aenina i muatu tō tātou tino paru tanga. E whā te kaumā ono o ngā tau i whawhaitia i mani a poto, kia kaua. Nā ka pōtsingia, i wera wā ko te pōtsi e pēnā kiana, pēnā koe wahine Māori ki te moe koe i a Pākea, ko whiwhi koe, kai te unu i te waipiro ne. E haka tera pūtake i kōrero, nā wai kei tera. ngā moenga, ngā wahine nei, ki roto i te tauiwi, a huri ake ko rātou, e taia ki te kai te waipira nei. Ngā wahine māre kaharawa, kaharawa, no re pēne ake na te kōra mātou, anga mua mai tātou ki tēnei wā. Taino ki te wā, ko te piopā tuatahi, ko piopā penetī, i te tau tahi manu. Ono, iwarau, ono te kau mā fitu, ko tana kōrero tēnei. Whakahokia mai haka tutungia tātou tēnei poropahena, kia kore tātou hinga. Pēnā tana kōrero tūtunu, kia utātou, kawa tātou tuku. Enei kaupapa. Mate noa te ra piopā tūtunu e ki runga tēnā kaupapa. No e rea me hoki pēni mai. Ia hake te painga, ka kite tātou inae nei, a hakoa tō tātou hihia, kia whakatutukingia te ra kaupapa. Kore rawa te kāwanai pai. Nā te ahai, he niho kaura ki roto i reira mō rātou. He niho kaura, kia tātou, ko te mamaitanga ki roto i a tātou. Eke noa ki te ra waipiro, taiti ki ngā tarutaru. No reira tutu i ahuatanga, me penia ke te kōrero. Whakahokia mai. Tēnā kawainata, o te poropehena ki roto i te ao Māori o whānui. Ko te pikiminga heke ki nei tēnei wā, ko hinga tātou, a tātou i tēnei wā te nuinga o te Māori. Kai atu ki te ao whānui, tei te kau Māori ma pāheni te o tātou, te nunga e kai ana, tēnei tarutaru. Pēnai hoki ki te mea nei, ke hau, whakahoki mai, te polo peihana nei, ke utunoi tātou, i runga i tō tātou, mana motu hake, ngā hapu ngā iwi puta noa. Nō reira, he koutou, e o tātou, tuakana, o tēnā noho ngā tātou. Ehara te painga, e mea nā koutou, he mea pai tēnei mō tātou, me pehara. Ko tako kōreo ki e nei tēnei wā, a tira whakahokia mai. Tēnā, o te poropehena, tapahia, e nei parutanga ki roti a tātou. Engari mā tātou no tēnei tohu, e hara mā tau iwi. Kai te pōtiko no tāti roto te kaupapa tau i raru tātou i a rātou. E te mea i roto i a mania poto. E pērā tā rātou tū, engari kihei rātou wikitoria. No e rea tātou mā, kia kaha, whakahokia mai, kia hau. Te poropeihan nei, kia kaue tātou hinga atu, tino hinga ki te he haere mua nei tātou. Kia ora tātou!
0: Tēnā koe matu arihari, he rā kōrero hoa no e te iwi, kua kitea te kaha whakaniko kupu a te tangata hautu i tēnei taha au ngā puhi engari, ka huri te mana whakautu ki tēnei taha i tēnei wā, a tēnā kai a koutou o Tauranga Moana te mana whakautu i tēnā kōrero, no reira kai a koe te kai hautu o te rataha, e kāho, te wā, tēnā koe.
3: O te rā taku waka ko mā tātu waka u ki te taira whiti mai ngā kuri a whārei ki te hirau. I hoi a e puhi ki te tai toke rau ki hoki a ngā whakapaukara ki a kei reira ngā puhi kei reira te rarawa e. I ngā wā o mua, i ngā wā o puhi, i tōna haerenga mai whakatāne ki hokianga, e ai ki tēnei, ki tēnei mō te atea te tau o mā tātua, a i haere te nuinga o te iwi ki te taha o puhi, a ki te haere ki hokianga, hea ho whakaaro, hea ho whakaaro i pēnei ai. A, ko te mea nei, ko te take i pēnei ai i te mea, kaore a puhi i whakai ki te poropaihana. Nā kāri a whakai, nā kā huri a te waka o mā tātua, hei waka pāti kē. Koina te take hia hia te nuinga o te iwi ki te haere ki tōna taha. Ka pāti haere ki mai whakatāne ki hokianga. Kaore tērā tangata e whakai ki te poropaihana. Nā, koinei te pātai ki a koutou. A me pēhe a koutou, ngā uri, a e whakai mēnā kaore tēnā tupuna e whakai, whakai tonu ki taua kaupapa, e pātai tērā. Hei whakautu i tō kōrero e pāna ki tēnei mea, ki te poropeihana. Ko mātou whakaaro mo tēnei kaupapa, mēnā ka whakamanahia te poropeihana, a ka whakakorengia te tino rangatiratanga, a tō tātou tino rangatiratanga, a mo te iwi Māori, ka whakakorehia. A o tira, mena ka tirohia ngā tatauranga putanoa i te ao, mo tēnei momo, mo te momo poropeihana nei. Ā, kā kitea, ka puta mai ngā tūkinohanga kē i tēnei āhuatanga. I nā, me nā ka whakakore, ka whakamanahia te poropeihana, ko te kāwana kē, ka haerere haere ki te whakaherehere mai i a tātou te iwi Māori. I nā, ko tātou kē, te iwi Māori e toru ki te whā taima, you know, te nui ake o te chance, Meki, you know, kia whare herehere tia.
4: E ora.
3: Nō reira, e hara tēnei i te kaupapa pai. mō tō mātou rōpū, ko mātou tino take kōrero, e pāna ki tēnei mea te tino rangatiratanga, e pāna ki te take, kua kitea ngā ta tauranga putanoa i te ao, kāre tēnei mea te poropeihana e whaihua. Mena ka tirohia hoki ngā utu, ngā utu mō tēnei mea, āhua tata ki te iwa tekau mano tāra te utu, ki te mauhere i tētahi tangata kotahi. Koeira no, e nui ake te utu ki te mauhere i te tangata, you know, ki te tautoko i aia, me ona ake, you know, me ona ake hiahia. Nui ake te utu. Ka utua o tātou kaiako i ngā kura i ngā kōhanga reo, āhua whātekau mano pea i a tau. You know, tērā āhuatanga, aro mai, tērā āhuatanga, kāre pai. Anō reira, ko tō mātou rōpū, e tautoko mārika ana i te whakahē, i te poropeihana. Kia ora.
0: Tēnā mai. Arano kia pau te wā ki a koe, ko tahi meneti anō, mena he hena te whakahora kōrero tonu.
3: Ie, engari, mō te poropeihana nei, mō te poropeihana, e hara i te āhuatanga Māori, ne? E hara i te āhuatanga Māori, i ahu mai, i Pākehā, i ahu mai, i Tauiwi. E he nui o mātou mahi, you know, oku mahi ngā tau, e rua, e toru ki muri, ki roto o Ngaiterangi, i roto i o mātou Hāpori, nā ka kitea, you know, ka kitea ngā tūkinohanga o tēnei, o enei ngārara, o te tarukino, o te Waipiro. E hara, you know, kāre te whakautu, kia whakatūkinohia, kia whakahereherea o tātou ngā tāngata, you know, mo te mahi i ngā mahi, mo te whati i ngā ture, e hara i te tika. Nō reira, e te whānau, koe nei tō mātou, whakatau kōrero, ai whakahē ana i te poropeihana. Kia ora.
0: Tēnā koe he kaho. Hoi anō, e te iwi kāre kore kua maroke ngā korokoro o ngā taha erua i te whiu kupu. Ahono, ka paku whakangā tātou ki te whakamā kūku i ngā korokoro a enei i te wai Māori. Ahono, ka hoki mai aku ake nei ki te tutuki anō i runga i te papa tautohetohe. Kia mau ki o koutou pōtai e huama he whakataetae whakarae kai te haere. Pako ana ngā pū kōrero o ngā puhi, e whatu kupu ana ngā arero rehe o Ngaiterangi. E nganana rāua tahi, ngā taha e rua kia toa i runga i te papatau tohetohe i tēnei rā. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā, ko tēnei. Whakahokia mai te poropeihana ki Aotearoa whānui. Anō ko taua kaupapa whakahokia mai te poropeihana ki Aotearoa whānui. Hoi anō, kai tēnei taha, kai te kīngi o ngā kīngi, te wā hanga kōrero i tēnei wā, hoi anō, e kīngi kai aku e te papa.
5: Hakahokia mai te poropeihana ki Aotearoa. Nā wai i kī kua ngaro te rā kupu, te poropeihana. I nā whakamāuritia e tātou te rā kupu te poropeihana i roto ino i tōku nei i nengaro. Te poropeihana kua kutikanga. O ngā tikanga o tātou mātu, o tātou tūpuna i whāriki hia ki moi o tātou waruaro i ngā rautau ko pahure. Ko tēnei kupu te poropeihana he kupu a Pākehā. tanu mea atu te rā kupu ki waho. Whakahokia mai o tātou hakaaro, ki ngā kupu o tātou mātu o tātou tūpuna e kīra o ngā tiganga. O tātou raruraru i tēnei wā kua ngaro o tātou tiganga. E koreu e kī whakahokia mai te poro, he poro peihana ki Aotearoa. E nari e kī anau whakahokia mai ngā tiganga o tātou mātua tūpuna. Hei ārahi e arataki a tātou i roto i ngā neke hanga. E pangana ki a tātou te o Māori. E kikiana o tātou whare herehere. E kikiana o tātou āhuaranga i roto i ngā ture. I te take kua ware ware tātou ki tēnei kupu ngā tiganga. Ngā tiganga. Mehe mea ka mahara tātou ki ngā meho ki ngā muriwa tātou, hakaaro ki ngā tikanga, i pāri ki hiamai o tātou mātua, he kore e ki ngā wharehere, me ngā ture, ia tātou. Kua ware ware tātou ki e rā kupu, ware ware tātou ki e rā kupu, ngā kawa o tātou marae, e ahuarango ngā whakahaere oroto i o tātou marae, koia tērā ko te poropeihana he kore honi hau. E nari, panahi atua nau te rā kupu, ki roto te moana ki a ngaro rawa atu. Whakahokia mai, ngā kupu tūturu ake o tātou te o Māori, o ngā tikanga. Ngā tikanga me tuku mai o tātou atua-tua. Ki roto i ngā hine ngaro i o tātou mātua, i o tātou tūpuna. Nā reira, kei konā kē te ahuaranga mō tātou, whakahokia mai, whakahokia mai. E ki anau, kua ngaro, te kupu e kōrohi ane. Kua ngaro te tikanga i roto i a tātou. Ka hoki au ku mahara ki e inanahi. I roto i a mātou tini i a mātou tangihanga. Ka aere mai a mātou anu. Ka takahia ka tikanga o roto i o mātou marae. Ka tuake anā koe tēne te kupu. E hoki ki ngā tikanga mehe mea e hihana koutou ki te kupu poro peihana nei. He hokia mai te poropeihana ki Aotearoa. Hei ārahi i a tātou, i roto i a tātou neke hanga. I roto i a tātou mahi. I roto i ngā ahuatanga e pāna ki a tātou. Ka hoki oku mahara ki te wā iau e tamarikiana. Ko tāku mahi e tāhae kūmara. Ka tāhae kūmara, ka haereu, ka hokona ki a Pākeha. Waku kūmara. Ka rua ngā kūmara nei he tupuana, arā ka maroke ngā raurau o ngā kūmara. Ka haere mai te kuiane ka titiro, hei, kei te maroke katoa ngā raurau o aku kumara. Ka keia ki raro hore kau ke, he, kai kei raro ngā kumara. I te take, kua uti kei te tāhae e king. Tāhae e kingi. Ka tahi ka mātaki taki ki te māra kaine. Ka maua hau e tāhae anei ngā kumara ne. Ana, ana, ko te utu, ko te utu, ko takuhara. Ka noho, taku kau mātua, ki te hakatakoto i te kupu he koeo i anei porohei poropeihana me he poropeihana. Ka poropeihana tia au i runga ngā tikanga. I runga tikanga. Ko tāku mahi e tahu i ngā kāpura. E tarihi e tahi ngā, e tahu ngā kāpura mō ngā hui, mō ngā tangihanga. Mō ngā tangihanga. Ka reu i mōhio, ka horeu mōhio. Āna hea mutuei taku poropeihana. No te tahi wāke, ko pauke te hia maramo hau e tahu anei ngā kāpura nei. Ka kia, ka ohoa keu teata. O, oh, kua tahuna kei te kāpura ne. Kua mutu taku poropeihana. Kua mutu te tikanga. Ia ngā hiai oku mātu ko taku tūpuna. Nari kua hau e meana. Mehe mea ka hore. Ki hau mou i roti te parehere. Ki hau kawehia. E nari nā rātou i whakatau. Te ahuaranga. O ngā tikanga, o ngā poropeihana. E pāne. Kua hau e kiana. Kua ngaro. Kua ngaro au e tikanga. Haka hokia mai. Haka hokia mai ārahi a tātou. I roto i ngā mahi a tātou kai tarutaru, kai waipiro, me hira atu mea katoa. Me he mea te ora tonu, ngā tikanga, e kore tātou, e taka ki te he. Ti hei Māori ora tēnā tātou.
0: Tēnā koe kēngi, kia ora.
4: Kia ora.
0: O, e hoa ma, tēnā rau atu koe. Hoa no rā, ka huri ki tēnei tarā whare, hoa pau te wahanga ki te pau tuarua o te rātaha, ka huri ki pau tuarua o tēnei taha, a kai a Ngai Te Rangi, hoa nō rā kai a koe hoa te papa. Tēnā koe.
4: Ke hoki ake rā ki te waka pātī, i hari ai e koutou o puhi. E ai, ki taku whakapai, nā te muai tahi o te iwi ki te iwi, ka puta mai ko koutou, ko ngā puhi nui tonu, a tēnā rā koutou. A kāti ake, i mea mai koe, kei te ngaro haere ngā tikanga. Engari, ki tā koe ki tenei, a hoko rangatahi ana taku āhua, e tā wewe tonu ala ngā tikanga ki reira, ko te mate kē, kā re tātou e aru mi ana. Kā re tātou e whai ana i ērā tikanga, ko waha ina mai rā e koe. Roi mo te taha ki te ngaro, e harai te mea kua ngaro, kei reira tonu, ko tā koutou kē, me aru mia i aua tikanga. Ka tō he rā, ka rere he rā, ka ara mai anō, ko tātou tēnei, te rangatahi e hāwake nei. Kei te kiau, ko te tino rangatiratanga. Nā mana nui ana koutou o ngā puhi ki tēnei mea te tino rangatiratanga. Ki te whakahoki a mai te poro paihana, kei hea te tino rangatiratanga o tēnā tangata, o tēnā iwi, o tēnā hapu, ki te mahi i tāna e hiahiana. Tuarua, e taunaki ana i tāku hua mo te taha ki te utu, ki te mauhere i te tangata, neke atu i te iwa tikau mano, tāra kia mauhere tia te tangata kotahi. Pai aki pia kia, whakamahi a taua iwa tikau mano tāra ki runga tētahi kaupapa tikanga e kōrerohia nei, e koe. Me te mea nei, e aroha ana ki te hunga e mahi e nei mahi. Engari, kei a rātou anō te tiroanga tiratanga i roto i a rātou anō ki te aru, ki te whai i tēnei mumu mahi. Kei tahuri ake ki te hunga kua tatū mai te rānei. Ko wai i roto nei, ka whakaoi, ka whakahē ki tēnei kaupapa. Mōhi o pūau ko te rangatahi i ēnei rā, te rangatahi, kā re mo te whakarongo, ka uru mā tētahi taringa, ka puta mā te rātu taringa. Rere, ka re kauhe hua mo te whakahuki mai i te poro paihana. E ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā tatauranga katoa, kā re tēnei mea e whai mana te whakahuki mai i te poro paihana. Ka aukati i te tinoranga tiratanga, ka aukati i te tinoranga tiratanga a tēnā a tēnā, Waihoki, e kore pea te rangatahi e tahuri mai ki ēnei momo tikanga te whakahoki mai i te poro paihana. Ko tipu ake au i tēnei au hau, ko au tētahi, e kore whakaae ana ki tēnei kaupapa, a kene pea i au warā ko koutai hoki tēra, a engari i te rānei, a he rangatahi te ahua o tā mātai rōpu, he rangatahi hoki ngā whakaaro ko puake mai i tēnei au hau. Reira, e mihi ake ana ki a koutou, e ngana ana te whai i ngā tikanga, e ngana ana ki te whai te whakaputanga o te tinoranga tiratanga, e te tiriti o waitangi, e mihi ake ana ki e rā ahuatanga. Engari, āhea rāno tahuri mai te rangatahi ki e nei mumu ahuatanga. Āhea rāno ngā rangatahi whakakī i ngā paipai ao tātou marae. Āhea rāno te rangatahi e āmine mai ki tā koutou e hiahi ana. Ka pū te ruha, ka hau anō te rangatahi, e hoa mā. Kei roto i ngā ringaringa o te rangatahi, ne, ko rātou, ko mātou, ko tātou, ngā rangatira o ā pōpō. Kei hoki ake rā ki te haka a tā āpira ngata. Ho mai o ture ki a wete wetea, ki a wete wetea. Iau pēhi ētahi o ngā tipurau i tā āpira ngata i tā e te aukati te waipiro mo te rua tau. Nā i whakamahi eira i te pūtea i auarua taura, kia utua ngā pire, kia utua ngā aha rāne, engari ko ngā pātanga i muri iho o tēra. Ne, puku kata ana ngā iwi o waho, ki aia. Riri ana katoa tāna iwi ki aia. Kā re etahi whakai, kā re ngā tāni i whakai, te aukati i tēnei mea te waipiro. Ne, no mai rā no tēra. No reira, kia whakairia te ki te kōrero ki reira, he rā hau tēnei, ko ara mai anō. Tēnā koutou, kia ora mai tātou.
0: Tēnā koe. Pai, tēnā koe Iharau. E te iwi. Kua pau, wāinga nui ngā tīma e rua, ngā pau tuarua o ngā tīma e rua. Hoi anō, ko pau tuatoru mai o ia taha kai te toi tonu. No reira, kaua koutou e huri ki teihana ke, kaua koutou e haere tawhi tiatu nga te mea ka hoki mai anō tātou me tō tātou kaupapa a kua ake nei a muri i ngā whakatairanga.
6: Wow.
0: Hoki rawa mai e te iwi ki tēnei pakanga nui e haere ana ki wāinga inga iwi o Ngāi Te Rangi me Ngā Puhi. Anō ko te kaupapa kōrero i tēnei wāko tēnei, whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Nō reira rā, kai a Ngā Pou whakakapi i ngā wahanga kōrero aene, nō reira e te taha whakai, tukuna mai tō kōpere whakamutunga kia rere, kai a koe te papa.
6: Oi nā kua rongo koutou i ngā kororo o aku rangatira. Tēnei mea te haurangi, tai mai ki roto i a mātou Ngā Pui te tūtai. Kā rangirangi ai te noho o aku tūpuna. Mahoe atu ngā tino kaupapa. Nā wai e mea mā te Pākehā e hanga ture mā tāua. Ko tāku kia whakahokia mai te poropeihana. Kia whai wāhi ai tāua ngai Māori. Te tino ātā mā takitaki. I ngā āhuatanga katoa kua pā mai ki runga i a tātou. Me pēhea rā ki te whakatikitika haere. I te mea kei te hara mai ki runga ngai tāua te imi Māori. Ko te take nei e kōrero hiāna e Ngā Puhi. E kia tūtika tāua i runga i te ngā kōrero o te whakaputanga me te triti Māori. He kawe nata tērā. Kā hore anō kia whakarongohia i te kāwanatanga hanga tūrēnei. Kei te tino mārama ngā kōrero o te whakaputanga, o te triti Māori. Engari huri huri ngiāna e rātou, kia rite ai ki tā rātou e hihi ai. Nā ko tāku ai whakahokia mai te poropeihana. I te mea kua pau i a tātou. Tahi rau, fitu te kau mā waru tau tātou e noho ana i raro, i ngā whakahaere o tēnei. Mea te Pākehā me ki. A kia whai wāhi tāua ki te ātā mā takitaki, i ngā āhuatanga i pā mai, e kia huri ai tāua o tāua whakaaro mai, i ngā whakaaro o ngā atua. Ki o tāua tūpuna. Tatu mai kia tāua, kia hoki tāua ki ērā mea. Engari, rongo nei tātou i ārā. Te mahi o tēnei mea te haurangi. Patu wāhine. Whapai noiho mo te whapai noiho. Kore tino tiaki ngā tamariki. Ko haere kē ki te tutu wahine kē. Tēnei te mahi o te haurangi. Koinei tāku e ki ai, whakahokia mai te poropeihana. Kia whai wāhi ai tāua ki te whakaro. Me pēhea tāua e putai. Ki ngā whakaro i whakatakotohi ai. Me ki i o kutupuna. Engari, e nāna te kōrero o te whakaputanga, putai te motu katoa. Nā ko mā tātua nei tāua. Eho, ore kaurawa a Puhi, i mau ki roto i ēnā kōrero, mo tēnei mea te poropeihana.
7: Kia ora.
6: Pai kaka pea. Aua, engari e mea ana hau he koi rātou. He koi. Koi āhine ngaro, koi ātinana, a koi ā wairua hoki. I tino mōhio rātou me pēhea rā ki te pupuri i te oranga tonu o te whenua. Tapu tonu tērā, ko to tāua whāia tērā e. Mahe kino ngiāna. kiau whakahokia mai te poro peihana. Ke whai wāhi ai tāua, ngai Māori katoa puta i te motu. Te āta tiro tiro, e me pēhea rā tāua.
7: O mutu he?
6: Nō reira, ka mutu ake ki kone. E aku rangatira e. Kia ora tātā.
8: Kia ora boi.
0: Tēnā koe, te matua e Wirimu. Hoi anō, kua ihu whakamua pēr, te taha whakai i tēnei kaupapa. Hoi anō, kai a taha whaka he anō i te kaupapa, te whakatutu ki te wahanga ki a ratau. Anō hira kai a koutou anō a Tauranga Moana.
9: Tēnā anō tātou. Tuatahi me tīmata pēnei wako kōrero. Te wā i au e tamariki ana. Ah, tātou rā, e noho nei. I au e tamariki ana, kakarangahi atu, a kui, a whai, a rānei. E tama, me pēnei. Te mutu ngāke, ko mahi a mokopuna, i tēnā. Kāri a roake ki ngā kōrero, a te kui e kōrero hi atu ki aia. Ko te whakatau ki e hāngai ana ki tēnei kōrero e pēnei ana, he tamaiti wā wāhi taha. He aharau au e kōrero pēnei me pēnei rātaka kōrero. He ahuari te tonu ki ngā ture ka uhia ki runga i te tangata. Me pēnei nā te kōrero, me he mea ka uhia he ture ki runga i te tangata, te mutu ngāke ko mahi ānoi e te mahi e ki ana kia kaua. He ahuari te tonu ki te poropeihana. Tātou te Māori, aha kua tohutuhungia kia pēnei, kia pēnā, kia pēra, te mutu ngāke ko huri katoa, ko mahi ngā mahi, ko mahi au ko kia kia kaua. Nō reira koe ni te ahuatanga mātou o Ngaiterangi nei, kāre e whakai ana ki tēnei mea te poropeihana. Nā, e kōrero ana koutou e ngā rangatira, te ahuatanga ki te haritanga atu o tēnā tipuna apuhi i te waka. Te haritanga atu o te waka mai whakatāne, ahu atu ki te awa o tākau, ka uhi atu he kōrero ki runga i tēnā o ngā tipuna kia kaua e heke iho i te waka. He ahu arī te tonu ki te poropeihana. Nō reira, ki te tērā kōrero, ki te puta atu koe ki waho, he raru ka uhi a ki runga i te waka. Anō nei he poropeihana. I whakarongo ake apuhi, kōrero awa. Te mutu ngāke, ka kōhatu tia te waka, heke ki raro, mutu tonu atu tēnā o.
10: Uhi kai ari.
9: He ahu ari te tonu tēnā mahi, te poropeihana. Ki te kore tātou e aroa ke, ki ngā ture, ka whakatakoto hi atu, kia kaua inu waipirio, kia kaua mahi taru keno, te mutu ngāke, ko haere atu ko hunaia. Ko hunaia ki wāhi ke mahi atu e nā mahi keno, i e nā mahi. Ia, i taku hoa e kōrero hea ke nei mo te poropeihana i uhi e āpirana ki runga i tana iwi, koe ratonu te mahi. Hakua tana uhi ati te poropeihana rā ki runga i tana iwi, kore rawa rātau i aro ake. Te mutu ngāke ko mahi tonu hi atu e nā mahi te waipiro, te mahi taru kino i roto i o rātau kāinga. Ka pēnā hea tātau mehe mea ka whakahokia mai tēnā mea te poropeihana ki runga i a tātau. Te mutu ngā, a tātau te mariki nei. I enei rā, ko te aro hāke, ia e ia koe ki rā mo te ahuatanga o tēnei mea te poropeihana he tikanga. Ae, engari, ko te ao e noho nei tātou i enei rā. Kā rea tātou tamariki e mohi ana ki tēnei mea te whai i te tikanga. No te mea ko nohia rātou i wāhi ke, i whenua ke, ko re rawa rātou i aro ake ki ngā tikanga o te wākāinga. Mehe mea i uhia tēnā ture kia kaue unu waipiro, kia kaue kai taru ki runga i a tātou tamariki. Kā re rātou e aro ake, e whakaro a te rapea he hua kai roto i tēnā poropeihana. Mā tātou i roto i ngā rā e haere mai nei. Kore rawa rātou e aro ake ki ena kororo. E mohi ana mātou o Ngaiterangi nei. Ka tai mai te rau mati. Ki katoa na wā mātou taku tai moana i te tūruhi, i te hunga mahi e nā tumu mō mea te inu waipiro. Te mahi taru kino. Mai pāpā mua ahu atu ana ki tō mātou tupuna maunga ki a maua. Aha kua e nā ture uhi ana ki te hunga e haere mai ina i ngā raumati ki a kaue pēnei, ki a kaue pēna, kore kore rawe aro ake. Aha kua te kaha whakawhiu o mātou o Ngaiterangi e nā i ture. He ahua anō e rite ana ki te poropeihana. Nō reira, te rāpea, tātou i roto i ngā tau e heke iho nei, ki te wānanga mea tātou tamariki, ai, anei ngā whakatakotoranga te ture, engari, mea te whakamāramahi ahai, hea hai, kua uhia e nei poropaihana ki noi a tātou. Nō reira, koe nei ngā paku amu amu a tēnei, a ngā iterangi ki a tātou i tēnei rahuri noa, tēnā tātou.
7: Kia ora.
0: Tēnā koe e tū, karawe. A hoa nō rā, kua ea te mahi whai kupu a ngā tai e rua, harunga i te papa a te avtau tohe tohe. Engari, me pehana ngā whakaaro o te hunga whakawā. Koe koutou e haere tawhiti atu kia mautonu mai o ngā whakarapopoto a enei, ka hoki mai anō tātou, kia tau tohe tohe. Tēnei te whakatau anō i a koutou ki tēnei te wahanga whakamutunga o te tau tohe tohe ki Waingainga Iwi o Ngai Te Rangi o Tauranga Moana me ngā puhi o te Tai Tokerau. Hoi anō kai tēnei pito o te whakataetai ka rangona hi anō ngā reo o ngā upoko i a taha. A tēnā kai a te tangata hautū o tēnei taha kai a koe e matu a rihari te wahanga whakarapopoto mō tō taha tēnā koe.
2: Hai tēnā tātou, e ai te kōrero mā Waira. E taurima te marae i waho nei. E a kei ki roto i rātou e kie nei tēnei taha. Ko ngā kupu mai rāno i roto te wairua tapu iho tuku mai kia tāua. E a nei ngā kōre ki roto i a tātou, ngā tāonga tuku iho. Kei runga ki raho, ki waho ki roto. Ko ngā i tātou, ngā rangatira. Ka rongo ke a koutou meana ki tāka poropaihaninga mai, tēnā ko he ki tēnā. Kaukeo tino e rongona, e tika ana tēnei kōrero. Ka hū te ruha, hana ka hau te rangatahi. Ko te au tēnā moa popo. Ka rongo ka i a koutou meana ki haino a tātou tamariki i moko puna. E tino hāngai ana ki ngā tikanga nei. Me pēni ake tuku kōrero mō tēnā. Ki o rātou mātou tupuna, ki o tū whānau hapu ngā hētanga. Mō te koroi hakara puputo i ena tikanga. Nō e rera ka rongo ake au tēnā mea te poropaira, whakahokio mai te poropaira, ki e nei tuku rangatira. I raro mai a haura ki ngā hapu o New Tyranny. Mā tātou anō tēnei whakahaere. Koe wena ngā pitu hihi o ngai rātou mai rāno. Engari ka takahi o tātou, me pōti pēni me pōti, ki hei kei pēra i a tātou. Ko ki te ke tātou te hohulutanga, e ki e nei kini. Ki te he koe ki roto i o a tātou kupu, patu o koe e tahi ke mate. Koe tēna te hohulutanga ue nā wā o rātou mā. He koe ki te poropehena ki e nei tātou, kau tina whakaena ki te tēra kupu. Engari whakaena e whakahokia mai te rāhuitanga. I rora te kōrua kie nei, toko whanau nei, a wiramu. I runga i te tapu. I te meako ki te kewa tātou mātou tupuna. E nei ngāngara ko te haere mai. Engari hopuna. Ko ngā mea paioroto. Murua ki roto i a koe. Ngā mea kikino, wehe se atu. Kau e apo. He tōnga. Mo te auhau. He tōnga puta noa. O te whānuitanga o tēnei au. Haungāna ki roto i Aotearoa. Ka rongo ki tēnei ae ka huri. Mā tātua he kohatu. Engari nā te he o puhi ki te kaupapa. Koe tera te raupatutanga ki te he koe ki te poropeihana Māori. Ka mbau te wehi. Mi pēnā katoa tātou i roto i Aotearoa. Nō re whakapono nā ki reno enei kōrero ko ki te ke rātou mai rāno. Te tika me te pono. Kawaka he ana ki wa tātou rangata, engari, wene mea ngā kupu ki rato wa tātou kura. Ko rātou, ngā tamariki noho noho me konei, kia kātou tātou whakaputa. I ngā tikanga e kē nei te tikanga o te rāhuitanga, o te poropahe kōru nei tātou. Nō reira, e tua nau ki te mea whakahokia mai te poropahe nei. I raro i ngā maru o te rangatiratanga o tēnā whānau hapu iwi puta noa Aotearoa. Ki runga ki raro, huri noa tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora tātou.
0: Tēnā rātou e te matua. Ahuri noa ki tēnei taha kua timu i te tai o Tokerau. Pariana ngā pāparinga moana o Tauranga. Haere mai ana ki tēnei taha ki a koe rā anō e kaho mo te whakarapopoto te taha ki a koutou.
1: Kia ora, tēnā koutou.
3: A ka tika, kia tautoko hia ngā kōrero kua kōrero kētia. A e oku rangatira kei te mihi. A ko ngā tino take e hia hia nei mātou. A e hia hia nei mātou te whakamana a ko tēnei, ko tērā whakaaro e pāna ki te tino rangatiratanga. A mena, mena ka whakamana hia te poro paihana, a ka ngaro haere tērā āhuatanga te tino rangatiratanga i a tātou. A me ki, a, mā tātou kē anō e whakairo i tō tātou ake ao. Mā tātou kē, o tātou ake tikanga, o tātou ake kawa e whai, a hei oranga mō tātou. A koeira, koeira kē te tino rangatiratanga. A mō te taha, a ki ngā utu, a i kōrero hia, a i tōku huanei a Reti, a i haraira, a ngā mahi o Apirana, koeira, ngā tino mahi, a hia hia nei, e mātou, te tautoko, engari, mena, mena ka whakamana hia te poropeihana e kore e pērā. Nā ko ngā utu, ko ngā moni, ka haere kē, ki ngā whare here here, ka haere kē, ki aua wāhi, ki aua wāhi. Nā, mō te taha ki te rangatai, me huri pea, me whaka koa koa pea tātou i a tātou, mō te taha ki te rangatai, e kore te rangatahi e whakarongo ki ngā poropeihana, ne, ne, mena, mena, ka, mena ka kororo mai tētai, oh, kaua inu i tēnā, oh, ka tikina atu, ka inu mea, mena, mena ka kororo, oh, kau e whai whai haere tērā wahi ne, he, he hoa tāne kē tōna, nla, ah, ka whai whai, ka whai whai haere te tangata, ka, kare au, kare au, kare au pira, he hoa wahi ne kē tōku, ki te whai.
7: Ka poropeihana.
3: Anō reira, ā, mō tēnei, mō tēnei kaupapa, ā, hei whakakapi, hei whakakapi i tō tātou kaupapa, ā, e hia hia nā mātou, kia penei, kia paki mai, paki mai, paki mai kātou, hei, he, paki mai, yeah, ok, ok, kia rite, paki paki, kia tiri, ok. I ngā tau waru te kau o te rarautau takahi ā, ana te mana o tātou he mokau ana i ngā whakawaitanga o te poropeihana. Kariro te iwi ki wī ki wā, karehe kai a te rangatira.

0: fanger och tar rangar och jag kan fenua var på när jag kitter ringar med till Petty Hanna mot er och rangar tida i kawea kitter fare pare mata engari e hua ma kei ware ware tia kia ro
1: Aki aku era e te kawhine tēnei taha tēnā rau atu koe mo e rā kōrero hoano kua pau ngā hau ngā tai e rua e hua ma hoano ko te hunga i noho waha ngū mo te roanga ki o tēnei wahanga kai te Kuatū te rākau kōrero ki a rātau i tēnei wā. Hono, pehana o ko te whakaro mō ngā mahi o ngā tai e rua nei.
2: Ko whakatūwhera hea te āhuatanga o te tau tohe tohe. Ai, i rongo hea ngā kōrero, i roto i te āhuatanga i whakaritea mō tēnei kaupa. E mihi ana, ko tau tohe tohe tia te kaupapa, ko rangona kia ora tātou.
3: Nā mihi hoki ki ngā tuakana teina, anō nei te ātāhua. I dinei tō tātou waka mātātua. Ko tāku i whakarite mō nā rōpū ērua, hāngai pū ana nā rōpū, ki te kaupapa ko whakarite mō tēnei rā. E nari ko te rōpū i tuakia mere, i kuhu hōhonu atu i roto i te kaupapa.
4: Meo ai o ki ngā tā ērua, ātā ua ngā kōrero i wakaputai nei kōrero e koutou, hei wakarongo ma te taringa. Ko tētei rōpū i ruku o onu, ko tētei ino i te kītikiri tonu o patanuku. A kwa ngā e māna rama māna, e paku o nei te reke tangi wangi wangi ngā rōpū. Me pērā te kōrero, i prangi o ki au ki te rongo, i te unga i muri iau e katana ki ai au iā taro. Kanu unga mātai e rā ia ki a tatat. A kā,
1: e hona no te mātpaka anu tohe a kuruai tu. A tēnā tohua mai, ko te koru mo tēnei taha, ko te kore mo tērā taha, a tēnā tohua mai, ko ai te toa o tēnei pō. E te iwi i te minenga, te ahuenei e rua ngā kore ko tahi te koru, ko riro mai te tōtanga ki tēnei taha, ko ngā puhi ko haorau, paki paki mai e hoa mā. Hoa nō rā e te iwi, kua riro te toatanga ki tēnei taha, hoa nō kua toa hoki ko tō tātou reo i tēnei rā. Kia tau mai anō tātou ki tau tohe tohe a tērā wiki, hai kō nei, hai kō nā rā. Hara mai e hoa mā.

0: Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa. I tēnei wā, e whai ake nei ko tētahi hōtaka. Arā, ko kā pū te ruha. Arā, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu. I te ata nei, ka rongo tātou i a Jerry Daniels. Jerry Daniels. I whakakānohi a Jerry i tana kura, arā te kura Māori o ngā tapuai. A i whakauru atu ia, i roto i te wahanga pei te huri Nui Jones, arā te wahanga pakeke Māori anō hoki. Nō reire tēnā, whakarongo mai rā, kia Jerry Daniels o tira, kia kā pū te ruha.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.

Qual é ai, oi, mahira ngatira. Kai te mo te te tonu nga mahara mo kau tau. Nga ta nga tau te motu, kwa huri kawe ka nei. Kwa tau, kwa ri te te wahi kia kau tau. Hoki mai kia ta tau nga kano hiora. Si hei mau hiora. Kai tōku ariki, tū heitia. Kwa koe anō te kai hau tū o te ki ngitanga. Iro toi a rāta. Kwa koe anō te pūmano atanga o te motu. Pai mārire. E ngā mana, e ngā reo, e ngā karangata ngamaha. Kai te mihi, kai te mihi. A tēnā koutou kato. Tahuri mai o koutou taringa. Orongo mai te hanu, orongo mai te haro. Kia mirimiri ae tōku kau papakōrero, rangatira. Kamakamara wātu ngā waha o tēnei reanga. Au e, anō nei te kau papatinorele kē ko tēnei. Wariro mā kūhai whakatokoto i oku whakaro, e hā ngai pūana, te tino ngako, o e nei kupu. Kamakamara wātu ngā waha o tēnei reanga. Pēheo koutou whakaro e ngā kai whiriwhiri. E whakai ana koutou ki tēnei kōrero. Ki te hoki o koutou whakaro, kia koutou e tamariki ana. Kāore e kore, ka mai mahara koutou ki e tahi kōrero e pēnei ana. Hea kamakama tāu wa tamaiti, e waha papā tēra. Ai ue, hohana te whakarongu ki ngā kōrero pahu pahu. Kaua e pāki waha. E whakahe tonu ana koutou ki tēnei kōrero. Ki oku nei whakaro. He kaupapa tēnei tino tautokongia. Te nui ngō ngā mātu me ngā kaioko. Kwa tai mai nei i tēnei rā. E ngari, anei taku uru pauna munui ki oku ho. Koutou ngā ngātahi me ki ngā waha o tēnei reanga. Tohua mai o koutou ringa, he mei whakai ana koutou ki tēnei kōrero. Ai, e tikana taku whakapai, kāore koutou i te whakai, a tēnā koutou. Ka i ōku rangatira, he tino mātau ranga koutou, nō reira, kau e whakai ki tēnei kōrero. Kia mau koe ki te kupu, a tō matua. He nui ngā koranga ki roto i ngā whakatauki a o tātou mātua tīpuna. Mā te ata wāwāhi ngā kōreo, kā kite te tino hohonutanga o te whakaro māu. Tā te tamariki, tāna mahi, he wāwāhi taha. Ngā rāo mua, he tino tāunga te taha. He tāo ngahri hari wai, rō reira, kā ta tiakina ngā taha. Kai pakaru, ka kore taonga he ariwai. Ko tēnei whakatauki, he kupu whakarite ki ngā tamariki o tēnei whakatipuranga. Ko takoto kē mai ngā kōrero ao tātou mātu e pēnei ana ngā tamariki. He tangi tō te tamariki, he whakamā tō te whakeke. Ka whakapaingia kei ngā tamariki te he, ko a hau e mēna e kao. Kai te whānau kē te he. Kai te ngaro te reo rangatira i roto i te rangatahi. He kore kaha no te whānau ki te ako i a rātou tamariki. Kai te ngaro ngātikanga Māori no te ngoi kore o te whānau ki te ako i a rātou tamariki. Kai te mate rawatia o tātou tamariki. He kūare e pōra ruraru hoki no te whānau ki te whakatipu i a rātou tamariki. Ai wehe. He aha te rongoa. Anei te rongoa. Meo ki tātou ki te pāharakeke, te pūtahitanga o te whānau. Ki te kore mahitahi ngā whānau, rātou ko ngā tamariki. E kore rau e tutuki ai te ia o tēnei whakatauki. Tangata i ako nei te kāinga, tūna ki te marae, tauana. Kaore e hau i te kī heana herā hau, e kao. Ka kohe te tia hau e oku mātu,
we tōku whāna, i roto i taku hianga, we taku mai whakatoi. Kaore kua kua kua mau tiki tiki a taranga, kua i whakanuku nuku hia, kua i whakaneke neke hia, i a tātou wakatapu mai Hawaii. O mau i te hianga, puta noi te mōna nui a kiwa, ku te nui ngau ngā kōrero mōna, he kōrero hianga. Tāna tā hai te ahi, tāna hopu i te rā, tāna whai, tā mauri o te mate. Ko tētahi atu kōrero nui, ko tāna hī te kā māu. Aha kua tāna tino hianga, i tō tukui i āia ngā mahi tino rangātira. Nō reira, ki te kohe te tia hau, e tōku pāpā, kaki a hau. Ehara nāku te he, heuri a hau no Māui. Heo i anō, aha kua e kiana, kamakamana te rangatahi. Me pē hea te wahanga, ki o tātou koi mātso, me ki, tā kā wahanui, tā manu tī oriori to te marae. He kamakamara tau ki te whakahua i te reo, ki te whakaniko i te kupuhoki. Ko e nei ka ki tea ngā pūkoro, e toi paraparana. O toi mata whakatangi hanga ko wau wau wau tamatea, piki mau ngā horunu ki pōpai whenua ki tāna tau. Ko e nei ngā mahi o te mātā puputu, te mānga, e ngari, me whai wāhi hoki ngā pipi pāpā nei, nā te mea, ko tātou ngā pūkoro, mua pōpō. A tōna wā, karongo te hunga pakeke, i e nei kupu. E te hurumā, haramai e noho. E te hurupango, hanatsu haere. Ka haere te tōtara haimata. Ka takoto, te pukatia wainu. Kua pū te ruha, ka hāu te rangatahi. Rau rangatira mā, tērā pēi whakāroa na koutou. Kōwai tēnei hūpē tūmai nei, te whakahi hioki. Katahi te tamaiti tautohe. Engari, ki te kore kamakama ngā waha o tēnei reanga. Mawai e tū tautohe tohe ki te ao Pākehā, kia tō tika haike o rā taumahi. Mawai tonu e poro tēhi ki te kāwanatanga, kia whakahonore tia te tiriti o Waitangi. I tēnei wā ka whakarāpopo tō hau, i tāku kaupapa kōrero. Ka hoki nei hau ki tōna pūtaketa. Kamakamara wātu ngā waha o tēnei reanga. O ti rā hei kupu whakamutu ngā māku, kia koutou ngā tayohi. Ngā mā tātahi o tēnei reanga. Kia mau ki ngā koranga me ngā whakatauki, te ao tawhito, hei oranga wairua. Aha kua ngā piki me ngā heke o tēnei āu hurihuri. Rukuhia, mahia ngā mahi, kai tamariki ana. Tūtura puti whakamau wā kia tīnā. Haume, hui ei, tai ki ei.

ko te wā I nāianei I Taipari, Taitimu, ko te 24 meneti ki te toru karaka I te ata. Nā reire, hōma, ko ia tēnei te wā mō taku kaupapa o te rā. I te rā nei, I te ata nei, he whakatau āki. Ko tā tātou whakatau āki tuatahi, ko tēnei. Tūngia te ururoa, kia tupu whakaritorito te tupu o te harakeke. Tūngia te ururoa, kia tupu whakaritorito te tupu o te harakeke. Ara, ahua marama pai ana te rao ngā whakatau āki. Ara, ki te tahuna, ki te tūngia te ururoa, ana, ka tupu pai, ka tupu whakaritorito a ngā tupu hou. Ana, ko tā tātai whakatau ki tuarua, a whakatau a ki tuarua o te ata nei, ko tēnei. Mā te tuakana, ka tō tika te taina. Mā te taina, ka tō tika te tuakana. Ara, ki te he te taina, mā te tuakana ia e whakatika. Ki te he te tuakana, mā te taina ia e whakatika. Nā reira, e ho mā, ko ia ena, ngā kōrero, ngā whakatau āki, mō taku kaupapa o tēnei rā, o tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: te whakawhitiho ki ngā hoia ki tā wāhi tērā wā. Ko tōna pāpā, ko te wharitini rangi, he mini taia i Ruatoki, ko Wiremu Pātara rangi, ko Renata Nūmia rangi, ko Te Ua Nūmia rangi, koeira ngā tuakana o Kōine. Engari ko Te Ua Nūmia rangi i mate atu i tā wāhi. Kāre i kitea.
1: Mea hara Kōhine, a nei tonu, kai o ngā ringaringa te whakautu.

0: Kue Kōrero. Engai iwi o te motu, tēnā koutou katoa, skaremās, and tēnei me ngā pūrongo I tēnei haora, nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. Kā tie te iwi e whai ake nei, anā kei te haere tonu, ngā kōrero e pāna ki te whakatau a te Rōpū Act. Ko tētahi o rātou, kaupapa here I tēnei tau pōti, anā kia whakakorengia te traipiunara o Waitangi. Anā, kei te haere tonu hoki a tā ngā iwi whakatū kaupapa hei ake aki I a tātou ki te pōti I tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te hiahia te Party Act ki te whakakore atu I te traipiunara o Waitangi, hei te wā kā te tuki te katoa o ngā kreme o mua. Hei tā Act, ka tī hae hoki rātou I te mana o te traipiunara ki te aro matawai I ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kāwanatanga kāmutu ki te kāwanatanga anō a Act I tēnei tau I roto I te kōwhiringa pōti kā kati rātou I ngā kuaha o te taipunara o Waitangi. Hei tā Act I raro I tēnei kaupapa here hou ā rātou, ka whai wāhi te taipunara ki te arotake I ngā kreme I whakatakotohia I mui te tahi o hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te taipunara āhe ki te whakatū hui totoa, hei whakamātautau I ngā mahi hou o te wā a te korona. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o te Rōpū Reipa.
1: Kua kite tātou katoa I te mahi a tēnei kāwanatanga, te Pāti Nahinara, te Pāti Aotearoa Tuatahi, me te Pāti Act hoki rātou katoa I takatakahi I te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana I wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewahia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi I te akakumara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu kia wharehoka wānau.
2: Hei te tīmatanga tai kua wakaroa tēnei mātou, ngā hiamana me ngā pauwakaari o ngā iwi e waru. Uri tō tātou maunga pehe nei kia akiaki o tātou wananga, tai ohi mā, pā ake mā, koroe ke mā kia pōti, kia rei I te tia. Nā koeira tētahi wakaroa ke mne mōhio tēnei te nuinga o mātou tonu kai kai waho o Taranaki e noo ana. Nori rā te kore te tei o noi ngani, te wakaroa ke nei ko tēnei kaipapa mō tātou katoa te motu. Ko te aka kumara te rā e kaipapa wiki uti kōrero, tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero, e rā huarahi katoa kia toro atu.
0: E rere ana te kōrero mō te whai o Rautaki, hei te wā e pōti ai tātou I tēnei wā nei, arā hei tā ētahi me pōti ki te tangata, engari me rereke te pōti ki te pāti, arā me wehe ruapea ngā pōti. Arā atu anō ngā momo Rautaki e kōrero hiāna e pēheana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o Tamapōtaka kia tahuri ake tātou.
3: O ka tāku e aki ana I tēnei wā kia tiki mai ngā kia tika mai kia kahurangi mai ngā tiki erua, kia tiki mai a Tamapōtaka mō kirikiri roa ki tūru tātu ki te Rōpū Kahirangi. Engari, ka pai hoki te whakarewa I nei kōrero taupatupatu I Wainganui a tātou katoa me pēhea e anga whakamua te iwi whānui, ngā iwi hapu Māori, me te mēnai tēnā pēa kai teti pāti te tiki bō te pāti, kai teti atu pāti te tohu, te waitohu ki mō te tangata. Engari, ki au nei kua nui hoki te whakapau kaha ki ngā take Māori, e ti kaupapa I heke, e ti piki, e roto I ngā tau e toru kataha kanei.
0: Hei tā ngā māngai mō te tuakokatanga tamariki ko te kāwanatanga tonu, me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui I te piki.

0: 会交流。Ia kurangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā tau pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora. Anei e rea tūne i kia koutou i te reo i rirangi o Wātea. E whai ake nei e tīwi i runga ngā kaitono i te tūru Māori o te Ikaroa Rāwhiti. Rā i te hōtaka o Marae, i nanahi i te reo tātake o Aotearoa, e whakapuaki ana i wāratau kaupapa me wāratau kōrero i tēnei tau kōwhiringa pōti. Anā, kei te tūtonu ngā pihi o tīwi Māori ki te whakatau a act i tēnei tau pōti ka whakakorengia e rātau mepesara te ara e whai wāhi ai ngā Māori ki ngā kura tākuta hauora i te whare wānanga o ō tākau me tāmaki makaurau me ngā hā kinikina e whai a kenei. I rungi i te hōtaka o Marae i te reo tātake o Aotearoa i nanahi a ngā kaitono e toru i te tūru o te Ikaroa Rāwhiti a Kusha te Ngaire Manuel o Reipa. Heather Tau Skipworth o ngā kākariki me Hayley Maxwell o te pāti Māori. E wānanga tau te uteana i wā rātou kaupapa, i wā rātou kōrero e whiwhi ai tētahi o rātou i te tūru o te Ikaroa Rāwhiti i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko te kōrero nui a te whakatakotoria e Hayley Maxwell o te pāti Māori, ara kia tukua te pōti tangata ki aia, kia pai ai te panātu i tēnei kāwanatanga kaikiri ki te Māori, kia tahuri ake tātou ki aia.
1: I te mea mena kei te pirangi tātou ki te pana i tēnei kāwanatanga, koirā te rautake, pōti mai. He pakanga nui kei te haere, engari mena kei te pakanga au i runga i te aroha nui, mō waku mokopuna, mō ngā uri kei te heke mai nei, ara, koirā taku whai.
0: Kua whakarewa kaupapa a ACT, e whakakore ngiai e rātou a mepe sara te ara mō ngā Māori ki ngā kura tākuta ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau me o Tākau. Ka araru pēhea nei te iwi Māori nui tonu i taua kaupapa a ACT kia tahuri ake tātou kia huhana London o ngā kākāriki.
2: Oh, he mea tūkino i te Māori tonu. Titiro ki ngā kaute a te Māori, kia tū hei tākuta, hei rata ki roto Aotearoa, raro iho i te ono paihiniti, nahe, mō ngā tangata Pasifika, raro iho i te toru paihiniti. Nō reire tātou mā, me kahake, me whakapakari ake te mepes, hei painga mo te hauora o te Māori o te Pasifika. Koia te raru o tēnei mea te tōrangapū, ka wepu haere i ēnei momo kaupapa, rima te kautau, pāno te roa e whakahaere ana mepes. Pai ana mepes, pēnei minita Shane Ritty i puta mai i te mepes. Te nui hoki o ngā rata Māori.
0: Tērā te rautaki, kua putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana kua ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai ātua i te kāwanatanga o te wā. Ara kia whai wā rātou kaitono i ngā pōti, engari a meana rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaroaro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anora e tīwi, pēhea ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki Hou nei. He pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
3: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru i o rāua tūru, he tōreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whakaea i te tūmanako ki Waima Tonu i etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiapa kei waho tu i o rātou kāinga pū anō.
0: Ko ake nei ko ngā hā, kinikina. Ki tēnā rauli, whakatū meke hia te kapatamatoa e ngā Dolphins i te pō o te hātarei i toa e ngā Dolphins 2-6 ki te 6-6 i mua ke te kapatamatoa i te nuinga o te tākaro me arawā ke kapautahau. Me te aha kārā ke te kapa ai he kia kapo ake rātou i te wikitoriatanga i ngā ringaringa tonu o te kapa tamatoa. Ināianei ka haere ngā tamatoa i te pā o rarotonga ki te papa o ngā anawai ara ki Eden Park ki te pakanga ki ngā Newcastle Knights. Ko ngā Knights hoki i toa i roto i tētahi o ngā tākoro paitū paihinga i ngā rangi whakatānei ara ki ngā Rabbitohs 2-10 Nō reira, ko mutu te tau tākaro o ngā Rabbitohs I naia nei. Wai hoki te kapa North Queensland Cowboys, ko mutu te tau o ngā Cowboys. Arā whai muri hoi te hingatanga o rātau I ngā Cronulla Sharks o 26-6 ki te 26-6.

0: kaitono i te tūroa Ikaroa Rāwhiti. E wānanga tau tū te ana i waratau kaupapa i waratau kōrero. Hurira wāke e tīwi ki tētahi o ngā wānanga tau tū te kei mui te aroaro. Arā, ko tāmarai whakahaere i te tau kumikumi i te wānanga e pāna ki te tūru o Tāmaki Makaurau. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. I runga kusta te ngaire Manuel o Reipa, Hayley Maxwell o te Pāti Māori, me Heather Teo Skipworth o ngā kākāriki te hōtaka o Marae i ngarangi whakatānei. E, kōrero ane i warātou kōrero e pōtihi ai a tētahi o rātou. Ko te teitei o ngā tatauranga koremahi, tētahi kaupapa, aneira a kusta te ngaire Manuel.
1: He maha ngā rautake a te Pāti Reipa ki te hurihaere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo kaitau i tā mātou rautake ki te āwhina i ngā pākehi pakupaku ara ngā small businesses. Ki tua atu, ko rungo hoki kaitau i tā mātou rautake mō ngā apprentices. Hoia nōra, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia puawai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a te Pāti Reipa. Kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: Nō reira, ko te Ikaroa Rāwhiti, tērā i a Marae i ngā rangi whakatānei. Kei mua tonu i te arawaro, ko te Tai Tokerau, ko te Waiariki me Tāmaki Makaurau, ko Kerry Leone, te kaitono mā Reipa i te tūru o Tāmaki Makaurau, me te aha heita Willie Jackson, māngai motekahui Māori o Reipa, kei a rātou te tūā papa e rere ai a Kerry Leone ki te taumata i roto i te whakataetae mo te tūru o Tāmaki Makaurau.
2: E mōhio mā tau he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
0: Kei te piki haere te hihiritanga i mua i te whakatūtanga mai o te matatini 2022 mā whitu ki roto o Waikato. Ana i hui e tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rautāngata i tai atu ki te whakataitai i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini ka tū ki Waikato a te 2022 mā whitu. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kai haka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou, ki te kaiako matua i te kahuariki kia Dre Ahipene.
3: Ko te whainga kei mua i a tātou, e hau tonu ana i a rātou, mo te ronga ake o te kaupapai, te ronga ake o te, hau, o te haeringa, ki te matatini, no reira, ia hara ngā... Ngā momo e hau tonu nei i ngā tangata, ko te whakapono, ko te aroha, te tūmanako, e mea nei te kōrero o te kapa, ko te manaakitanga, te kākahu o te ariki, e koe rā noiho, te whakaaro matua, te manaakitanga i te iti me te rahi.
0: Toko whānga iho pūmanawa hō i pōhiritia ki te taumata mana nui o te Aotoi ki Aotearoa i ngā tohu whakamana hiranga i tēnei tau. Toko rua heringa toi Māori i ā ta whakaraurika i tā Aotearoa titiro ki āia anō i roto i wārā uamahi. Hoi anō rā ka whakanui a rātou o tira ka rerea maumahara a huritao anō rā hoki hei whakamānua i o rātou whakapaunga kaha ki te hāpai te ahurea i te tuakiritanga me te mana tāngata o tēnei whenua. Nā ko ngā Māori tokorua i whai wāhi ki ēnei tohu nei o tira ki tēnei kāhui rangatira nei ko Darcy Nicholas. Ana he ringa toi peita pikitia rāua ko Witi Ihi Maira he mātā tuhi. Ko e rātu i whai wāhi ko Anne Robinson, tētahi tohunga karāhe toi, tai atira hoki ki ngā māhanga top i roto i ngā waiata whakangahau. I nenge toi te iwi ko ngā hā kinekina. E hara i te mea ko te kapa ōpango anake i tākaro ki tētahi whenua i ngā rangi whakatāne, engari ko te kapa mamaku hoki i tai atu rātou ki Leona mo te tākaro whakatūwhera o te whakataetae e kia nei ko te WXV i pakanga ngā mamaku kia wiwi ara ki ngā wāhine o wiwi te otinga ake ko ngā mamaku o Aotearoa Itoa o 2018 ki te 2004 ko tētahi o ngā whetū o te kapa mamaku ko Mererangi Paul o Terohe o te Waiariki. Hoi nora, kei te hoki mai a te kapa o pango i Baltimore, Amerika, whai muri hoi te hingatanga i ngā Springboks i te tākaro tuawha o te whakataetae Greatest Rivalry. Ana hei tā te

0: カウェコーレル。エンガイビオテモトゥテナコトゥカトワスカレマスンテネメガプロゴイテネハラナテプテアトゥトコアテマンアイパーホーカーティエティウィエファヤケネアナカイテハイレトヌンガコレロエパーナキテフカトゥアテロープアクトコテタヒワラトゥカウパパヘレイテネトゥポーティアナキャファカコレニアテトライピューナラオワイタギAna, kei te haere tonu hoki a tānga iwi whakatū kaupapa hei ahkeaki i a tātou ki te pōti i tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai a kenei. Kei te hiahia te Party Act ki te whakakore atu i te traipiunara o Waitangi, hei te wā ka te tuki te katoa o ngā kreme o mua. Hei tā Act, ka tī haehae hoki rātou i te mana o te traipiunara ki te aro matawai i ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kā wanatanga kā mutu ki te kā wanatanga anō a Act i tēnei tau i roto i te kōwhiringa pōti ka kati rātou i ngā kuaha o te traipiunara o Waitangi. Hei tā Act i raro i tēnei kaupapa here hou ā rātou ka whai wāhi te traipiunara ki te arotake i ngā kreme i whakatakotohia i mui te tahi o hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te traipiunara āhe ki te whakatū hui totoa hei whakamātautau i ngā mahi hou o te wā a te korauna. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o te ropu reipa.
1: Kua kite tātou katoa i te mahi tēnei kāwanatanga, te Pāti Nahinara, te Pāti Aotearoa Tuatahi, me te Party Act hoki, rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ā, ko whakarewahia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi i te akakumara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni ngārahu kia wharehoka wānau.
2: Hei te tīmatanga tai kua wakaro ake nei mātou, ngā hea mana me ngā pauaka aere o ngā iwi e waru. Uri tō tātou mā ngā pehe nei kia aki aki o tātou wananga, tai ohi mā, pa ake mā, koro eke mā kia pōti, kia rei i te tia. Nā koeira tētahi wakaro ake mne mōi o tia nei te nuinga o mātou tonu kai. Kei waho o Taranaki e noo ana, norira te kuara te tei o noo ingani, te wakaroa ke nei ko tenei, tenei kaipapa mō tātou katoa te motu. Ko te akakumara te rā e kaipapa uki uti kōrero, tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero, e rā uarahi katoa kia toro atu.
0: E rere ana te kōrero mo te whai o Rautaki, hei te wā e pōti ai tātou i tēnei wā nei, arā hei tā ētahi me pōti ki te tangata, engari me rereke te pōti ki te pāti, arā me wehe ruapea ngā pōti. Arā atu anō ngā momo Rautaki e kōrero hi ana e pēhe ana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o tama pōtaka kia tahuri ake tātou.
3: O ka tāku e aki ana i tēnei wā kia tiki mai ngā, kia tika mai kia kahurangi mai ngā tiki erua, kia tiki mai a tama pōtaka mō kirikiri rō ki tūru tātu ki te rōku kahurangi. Engari, ka pai hoki te whakarewa e nei kōrero taupatupatu i Wainganui a tātou katoa me pēhea e anga whakamua te iwi whānui, ngā iwi hapu Māori, a me te mēnai tēnā pēa kai teti pāti te tiki bō te pāki, a kai teti atu a pāti te tohu, te waitohu hoki mō te tangata. Engari, ki au nei kua nui hoki te whakapau kaha ki ngā take Māori, e ti kaupapa, i heke, e ti piki, e roto i ngā tau e toru kataha kanei.
0: Hei tā ngā mānga e mo te tua kokatanga tamariki e ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui i te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa i raro i te ture pārongo ōkawa kia riro mai i a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua tatauranga e 85 mano tono āwhina kia whaikai i whakahengia i te tau 2024. I tērā tau, ka piki te maha i whakahengia i ki te 88,000. Kei te whakaingia tonutia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahirau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki i ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu, ētahi o ngā māngai mo te tua kokatanga, heaha te take e huri tuarā nei ki ētahi o te hunga e tono ana. Ko akene e tīwi ko ngā hā kinakina. Mea ta arotake, mea ta whakatika ake, mea ta whakapakari ake, te kapa ōpango i te taupuru. Koera tā ngā mātanga futupōro whaimuri, hoi te hingatanga o ngā ōpango i ngā Springboks 3-1 i roto i te whakataetae i karangahia nei ko te greatest rivalry. Koera ngā hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tagi pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora. Anei e rea tūnei kia koutou i te reo i rangi o Wātea. E whai ake nei e tīwi i runga ngā kaitono i te tūru Māori o te Igaroa Rāwhiti. Rā i te hōtaka o Marae i na nahi i te reo tātake o Aotearoa. E whakapuaki ana i waratau kaupapa me waratau kōrero i tēnei tau kōwhiringa pōti. Anā, kei te tūtonu ngā pihi o tīwi Māori ki te whakatau a act i tēnei tau pōti, ka whakakorengia e rātau mepe sara te ara e whai wāhi ai ngā Māori ki ngā kura tākuta hauora i te wharewananga o tākau me tāmaki makaurau me ngā hā kinakina e whai ake nei. I rungi i te hōtaka o Marae i te reo tātake o Aotearoa i nanahia ngā kaitono e toru i te tūru o Tikaroa Rāwhiti, a Kusha te Ngaire Manuel o Reipa, Heather Teo Skipworth o ngā kākariki me Hayley Maxwell o te pāti Māori, e wānanga tautu te ana i wārātou kaupapa i wārātou kōrero e whiwhi ai tetahi o rātou i te tūru o Tikaroa Rāwhiti i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko te kōrero nui a te whakatakotoria e Hayley Maxwell o te pāti Māori, ara kia tukua te pōti tangata ki aia, kia pai ai te panātu i tēnei kāwanatanga kaikiri ki te Māori, kia tahuri ake tātou ki aia.
1: I te mea mena kei te pirangi tātou ki te pana i tēnei kāwanatanga, koira te rautake. Pōti mai. He pakanga nui kei te haere. Engari mena kei te pakanga au i runga i te aroha nui mō waku mokopuna, mō ngā uri kei te heke mai nei. Ara, koira taku whai.
0: Kua whakarewa kaupapa a act e whakakorengia ai e rātou a mepe sara te ara mō ngā Māori ki ngā kura tākuta ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau me o Tākau. Kā raru pēhea nei te iwi Māori nui tonu i taua kaupapa a act kia tahuri ake tātou kia huhana London o ngā kākāriki.
2: Oh, he mea tūkino i te Māori tonu. Te tiro ki ngā kaute a te Māori, kia tū hei tākuta, hei rata ki roto Aotearoa, raro iho i te ono paihineti, nahe nahe, mō ngā tangata Pasifika, raro iho i te toru paihineti. Nō reire tātou mā, me kahake, me whakapakari ake te mepes, hei painga mo te hauora o te Māori o te Pasifika. Koia te raru o tēnei mea te tōrangapū, ka wepu haere i ēnei momo kaupapa, rima te kautau, pāno te roa e whakahaere ana mepes. Pai ana mepes, pēnei minita Shane Ritty i puta mai i te mepes. Te nui hoki o ngā rata Māori.
0: Tērā, te rautaki, ko putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana kuia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai ātuai te kāwanatanga o te wā. Ara kia whai wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari a mea nā rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaroaro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rai te iwi, pēhea ngā whakaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki Hou nei. He pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
3: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru i o rāua tūru, he tōreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whakaea i te tūmanako ki Waimatonu i etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a pāti. Tā te me nā rātua no te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiapa kei wahotu i o rātou kāinga pua no.
0: Ko ake nei ko ngā hā, kinekina. Ki tēnā rauli, whakatū mekehia te kapa tamatoa e ngā Dolphins i te pō o te hātare i toa e ngā Dolphins 2-6 ki te 6-6 i mua kē te kapa tamatoa i te nuinga o te tākaro me rawā ke kapautahau me te aha kārā ke te kapa ai he kia kapu ake rātou i te wikitoriatanga i ngā ringaringa tonu o te kapa tamatoa. I nainei ka haere ngā tamatoa i te pā o rarotonga ki te papa o ngā anawai ara ki Eden Park ki te pakanga ki ngā Newcastle Castle Knights, ko ngā Knights hoki i toa i roto i tetahi o ngā tākoro paitū paihinga i ngā rangi whakatānei, rā ki ngā Rabbitohs, 2-10 Nō reira, kua mutu te tau tākaro o ngā Rabbitohs I nāianei. Wai hoki te kapa North Queensland Cowboys, kua mutu te tau o ngā Cowboys. Arā whai muri hoi te hingatanga o rātau I ngā Cronulla Sharks o 26-6 ki te 26-6. Nō reira, wai ka hua, wai ka mōhio, ka pēhea ngā piropiro o ngā apataki o te kapa tamatoa ki tēnei whakatau a te NRL kia tū a te tākaro e whai ake nei. Arā te tākaro a ngā tamatoa ki ngā Newcastle Knights ki te papa o ngā Anawai. Hoi anora, ko ia tērā. Ko te whakatau. Hūrira wā ke ki te whakataetae futupōro o te NPC me te aha I ahu atu a Waikato ki te rohe o te tai tokerau ki te pakanga ki ngā taniwha o te tai tokerau mo te hira Ranfurly. Auware ake kei roto tonu I ngā ringaringa o ngā taniwha tauata o ngā nui. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: kuranga tira tēnā nōrā kūtou katoa. Nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei hawa. Mai anora e tīwi e whai ake nei ko ngā kōrero i puta i runga i te hōtaka o marā i narahi i ngā kaitono i te tūroa Ikaroa Rāwhiti. E wānanga tau tau te ana i waratau kaupapa i waratau kōrero. Hurira wāke e tīwi ki tētahi o ngā wānanga tau tau te kei mui te aroaro. Arā, ko tā marae whakahaere i te tau kume kume i te wānanga e pāna ki te tūru o Tāmaki Makaurau. Me ngā hā kinakina e whai ake nei. I runga Kusta Tengaire Manuel o Reipa, Hayley Maxwell o Te Pāti Māori, me Heather Teo Skipworth o ngā kākāriki te hōtaka o Marae i Ngarangi Whakatānei. E kōrero ani warātou kōrero e pōtihi ai a tētahi o rātou. Ko te teitei o ngā tatauranga koremahi, tētahi kaupapa, anaira a Kusta Tengaire Manuel.
1: He maha ngā rautake a Te Pāti Reipa ki te hurihaere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo koutou i tā mātou rautake ki te āwhina i ngā pākehi pakupaku ara ngā small businesses. Ki tua atu, ko rungo hoki koutou i tā mātou rautake mō ngā apprentices. Hoia nōra, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia pua wai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a Te Pāti Reipa, kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: Nō reira, ko te Ikaroa Rāwhiti tērā i a Marae i ngā rangi whakatānei. Kei mua tonu i te arawaro, ko te tai tokerau, ko te waiariki me Tāmaki Makaurau, ko Kerry Leone, te kai tono mā Reipa i te tūru o Tāmaki Makaurau, me te aha heita Willie Jackson, māngai motekāhui Māori o Reipa. Kei a rātou te tūwā papa e rere ai a Kerry Leone ki te taumata i roto i te whakataetae mo te tūru o Tāmaki Makaurau.
2: E mōhio mā tau he uaua tēnei rehi e roto i Tāmaki Makaurau, engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
0: Kei te piki haere te hihiritanga, i mua i te whakatūtanga mai o te matatini 2020 fitu.